0: Kite niște.
1: Da, da, tăca.
0: И те само при големите. Идва любовта.
1: Любовта.